0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

dambo kop kakali ko no nena na kobo yo jwala ta ku ya gina yo kobo ye na man dum pe ra ma yari lo ando jwali wori shoshi.